Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。

仕事後のビール I love やで。人生は起伏後つまむほどの理屈、心に沈く目を見れば気づく、慈しむ美しい人苦しまず、なるべく温かく優しさに包まれて、下心含ませて震わせて、ドキドキし

すべては光、この闇さえ私でありあなたである。情と下はなく、有と無の術、ただあるのは無常の花。私はただじっと座る、私はただじっと座る、バカみたいなこの無限の中で。